tu dai ngai sak ta kha o tharao ti la nia kha la kha zenet el var te sakani tu hin je si lal zar zo khobungin jehovah ming chau ti la sak lo ngai chano ge tiu

Kutai ngai lak taka kadamna cross ti la nya kha la ka zenet el varte sakani tu hin je si lal zar zo khobungin kasandam tu chu tuk dingin ti la sak lo ngai thano ke tiu.